Erade me tuntum din me kan fo ne waye o ma bra bu. Erade o simi dia bo bia ka me tumi dia. Asem nyina na me dia ya nyum tuwe mi ji waye kan fo di be bre. Erade ji waye ye. Ena anope. Ena awie ena anyumre. Jo tuntum esan se. Wo se na wo fata.

Nyamisa ye yi ene nyumre yi. Omi ye fi ye kuma moun sore no. Nyami oti ye kwe kastra e fumi. Eni onyama gwa so da se bre. Jiwa ye yi wate. Jiwa sita. Jiwa kamfo. Hallelujah.

yasemba ye enamya wokamba ye womakonso hwebo wawadi una mtumitina ema ye yasemba ye baba asowa ye anema usabu yo nyame uya butemtim nyame uye ayeye nyankopo yasemba ye wati baba ho hallelujah Pentecost, nyamie, yaso wo, yaso wache.

Ghana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dia pa no eya go bi gina sia pia no se nyame afa wo di je so amo nyom na na ta sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bo body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

0: nyame hyira mo papa ye nyame namo so a wo ye manom to ko nyame hyira mo
1: nyai tawai tawai la si hey na ba hiba
0: hey ba sa